rusi kan on medan se ka gbe mi dogu do wayi ne yo mi ma lorun mi do no vi mi ton sinsin male o sin file o ye de le odu se gbo sin ko ina yin duru ton e ibo mi me du gbo le yo mi puro awa ti je ton me ya ene o sin ye ka mewe mana wa cho yin duru ton le ka fla mi so kemi ibo do me jele nu vono mi anu kunu me do gbe ne o pe mi lo kan gbe me bo ho do poru va on kime nya e ho keke to e o se to to in ja gonza me we de un to ka yala eh si se male o sin vile da lo san lo me na we e gbede nu kun je na ro mi o mi o we bi nu e gbe na hun pe a je gbede ya o e we o a ho iko gan keke iton bi mali mali do gbogbo jie na pe se de be yin li ne yi bokodo le na blogbo yo mi ko tun sin po jie do wa iton ne yi leje e bi o keke fi e gan keke so yin e dida ki don do po ton bo mo do e ye diyan e sa chobo mi jie ji o mi na yi wa kun keke bo je keke kun to sin yin do gbe glita fi keke ko e to do bo na li le bo khaji le e po mo ya de to e do ayun ji nu kun don je li le he do te wa wa de fi de ne yo gidigidi yo jaun e do yin wuli wuli to ajo to e nkan to yin huju huju to ro we onu sin era bo jan alo pierre we alo andre alo kofi alo kojo e yan nkan de on di oble un be huju ajo to mi wuli ajo to ro podo idi mi wuli ajo to ro podo ili mi ma mo lo mejele mi no do mi gbo gbero po jenu ayin gbero ko sin ko isan san pe e e ga je po no le san lo me do ko yo san san pe sane on dio eso si won gbe de kona ajo jamadu e we le huzu ni ne e mo keke o gan le e bo mo de mi ko na ikun e ma uju keke no ala ka de so yin we ho ko kororo e ko no le san lo meru ton adi do mi ka de bo kono si ho wa nu me se sin no tele e o hun wa e ko de vide egbon ye kan ene o me bo idi dan ba da sin coin come awa jije me mele kade bo we so da sin so coin fin enu ye e wa mi sa hwede we ko ple de boro ye we zo iton wa we we di da no ai ne oji fine bo mo ro me jele se ku mo emi o ni no akan bi yo keke o ya e ye po no le san lo me bo na yin gan seto fi de bo e yi hun ai ka ni ti no toru ye ka eme mi de jiye e ko dorun mi e mi de e ro gambe we ro sin se ho sa e bi onu me sen sin no ten bo ibe nu e ko yan sen po gan po fine ibi idi sin se male oton e we ko le ai juro ide to ni lo ja ru sin kan me ago wa mi de ji ori e mi de nu gun do ni o keke to eji ho en ko ton go sin ja ru sin kan me don novi novi no eme adoye toje don ha noche kaka bo gbe wan noche bo noche yi kuku togbon ye kan e ne o me bo wan ye na do noche e ma do debu noche o ayo bo na we de to si file kere je yin wan aye noche kupo nwe vie le le lo kan move dia vivu e we se gbeta e ne o je gomen no vitole ho en konton no je pasi dato gege dato na yin wanu yon le do hado po oji vile wan yi de yo na hu gande yo a ba de kle do me jele mi wanu vide ton gbogbo wanu de ton le me de ton sin vile e se tonu mi ru me de ton sin vile o lo no adon wale
yapo odo.